ナルガノイテタプオーナクプナルガノイテランガチラアナファカーロイファカマナガイウィエリモテタイトケルコハワイテイウィオノ

0: じゃあかはってこうよ
1: トイトコ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキガリガウェラオテテヒヒヒコテテカガヤタタウエウェヘアナカトゥクミヒヤトゥキガリガウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナガミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
0: じゃあかはってこうよ
1: トイトコ FM
5: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
6: Ka pai hoki tēnei rangi, pāna tuki tuki nei te manawa. Nā konei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei!

0: カハテコレロ
1: トコ FM
2: ナファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハガヤトキテタガタコレファカロムキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロム
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレロ
1: トコ

ウートルマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。

0: れよ滝は負った男。
1: テレオタキワ、オトイトコ、アタマリエキアクエ。
2: カワイホアケマンアワヤタアムリネイ、エカウェアケタトキテタウマタオテハウラ、テプタガアトアノオガカレリオテワアトイワテア、テタインアマイアノホキ、アレシイロテイテファレヘカウェアケタトキテテカウオガハウラノリララ、ハコケヘクエホノマイアナ、ケタウマイガアウタガ、パイ、キャクエ、i tēnei wā i te roanga o te rā nei, a kia koutourungi te huarahi, kia āta haere, kia tupato anō te haere, kia haumaru anō wakau te haere tanga atu, kia haumaru na āhutanga i te roanga o tēnei rā. Kia mau kia u, tonu mai, tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri